0: Yaksi ya wa e.
1: Ifakaru mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te Yaksi ya wa toa.